og bar all synder. Ja, han gav seg selv og kjøpte slaven fri. Og jeg vet det snart skal gry en herlig morgon.

Jeg har møtt Jesus Krist, mannen fra Galilea. Jeg har kjent hans